hermandarî sehayan buxa ketine hêrişew wisa giştine şehadatê ye. Tu kesî gav paşla neavîtiye heya nefesa xwe dawiyê berxwe dayî ye. Em tevgereke wisan e. Ez ê diva derheqê de raporek pêşkeşî gelê me bikime. Şehîdên me heya niha hatî dayî, piranî wan kadro û pêşengin. Ji va hevalana 99 heval, endamê komîta navendî a pekekê kirine. Ji wana hinek ê wek komîta rêvebirin û êdî jî endamê komîta navendî a partiya me bûn. Heman demê fermandarê sahan û hêzan bûn. Di serî şehîdên me de ê serpêşî dikşînê rehval hakî qerar e. Ji bo rehval hakî qerar rêbera po gor ruhê minî veşirtî bû. Alîkarê rêbera po bû. Dawiyê şehîdê me jî rehval Fuad Alî Heyder qaytan e. Ew jî hevalê rêber apoyî yekem bû û wek aqlê fikr û ramana rêber apo bû. Ango me her tiştî xwe kirê bin ber e. Ne tenê destê xwe kirê bin ber e. Diva têkoşînê de tevgera me wisa tevgeriyayî ye. Îcar din di navber ve her şehîdên me zinda gelek hevalên hêja hene. İşte hevalê Rıza Altun, heval Sakine Cansız, avakerê ve partî bûn. Îcar din avakerê partî di serî da Kemal Pîr, Hayrî Durmuş, Mazlûm Doğan, Ferhat Kurtay hene. Hem ji avakeran hem ji fermandarê giştî wek Heval Egît, Masum Korkmaz, wek Nurettin Sofî, işte wek Delal Ahmed bana berpirsyarî giştî kirine, fermandariya navendî a giştî kirine. Yani em hareketeke wisane. Tevahî şehîdên me belku cara yekem em radikînine. Wisane şehîdê me destpêk di sala 1976 de çêbû. Ji 1976 heya 1983 173 şehîd hene. Ji sala 1984 heya sala 2000 13,778 şehîdên me hene. Ji sala 2001 heya sala 2026 7,949 şehîdê me hene. Ji sala 2015 heya 2026 şehîdên rexistina yepesê 760 hevalin. Evana hemî şehîdên li Bakurê Kurdistan hatine dayîn. Cardîn weke te zanibûn ji bo Daişê midaxalê me çêbûn. Di serî da di ser Şengalê û li Kobanê û Rojava midaxale weke te zanibûn li Kerkûk, Mahmur û Deran jî çêbû. Lê wana me li ser wekî Bakur hesibandin. Feqet di şerê li dij Daiş li Kobanî, Rojava û Şengalê da jî
3200